0: Hoshibuski, Jishetze Musical, Joho Spivavo. Ave Hoshibusu, Maju Ninto, Noe Zmakanischo, za serske Familie, ze Zmavimi Jishimi. Zmakanischo, za Familie, Kotterisch, Gschee, Svojim Jisham, Sersku Rez, Dali, Davasch. A to jo Mila Zacharias uwa organizirowała. Wena jo zastupnica serskiego szulskiego tuaristwa a porożowarka za wetkowarki we Witaj Zizoniach. Na prytnym zmakaniu jo była podla Julia Hryszina. Wiedzcie k tomu ninto weslidujucym przynosku.
1: Dobry dzień, ja som Matilda. O, ty si könig. Rytneczki su ty. Hop, hop, hop.
2: Мила Захариесова позбужує двоєлетну ліску граш. Вена йо з машір'ю венку небацойц, а наном Симоном Блумом на змакання пшішва. Обій старійший поїдатий серський, а цотий апитики ліска серський поїдала.
1: Слінний койц Матильда, жога я носи, слінний койц Матильда, Buster Globe Pokasse, Slini Kreuz Mathilda, Pschossen Pokasse.
2: Мимо ліски стейпи для теки ядна з чим ясицний Еді, а піш м'ясицна Тоні зі своїми старішими. Міла Захарієсова, йосе обува руцне пупки зі звір'ятами, а уліцею басеньки. Теки старійше ордою запщігньоне. Вені гетую пщіграшах собу, а спомнію себе Рими, аби мегалі є дома зі своїми жішими веспітаваш.
1: Я живе була з крокоділ, так водне вені пшеці був, а в'єле зешраш я вен кшел. Вені цукав, вені млацав. Так віле веня спежрав. А на кінцу пень я розпукав.
3: Ти стаєш, мегу теки жице шнецо, цо ж вені кше меш, цо ж вені мегу вижетні ми ду дома циніш. А ми можемо то громаже ядн раз циніш, а вені мегу то ако імпульс дому ізеш.
2: Міла Захарієсова уяснює, аж я організувала то змакання за старіших, котрих жіші хейже до віта жішовні. Ідея к тому я б шішла на змаканню проєкта срока.
3: Там я була один воркшоп, а стаєше сукронілі ми цьому раз скурець доживіш, але ми не маємо так вели цаса. Вже за жіші то цініш. Пен мусу нехтен за то жіші глядаш. Пен вені сукронілі, вені мегу су пшецтаїш, теке в ситуаціях, цо ж маю то жіші теке в жішуні, то громаду доживіш, а не котаре вопроте, або вокабле пші укнуш. Педла.
2: Венке неба цойцю яд на тих маширю, кетерим ж ю така румность к пиеданню, а уживанню серские реці фейлювала.
4: Я мам рецне рум за те жіші, а та за те стаєше. Те жіші укнут в жішуні, те шпрухи за блідо, або те співи, а так далі, а те стаєше су некак вен. А я си мислім, аж то я добра віць, то некак теке наукнуш, ако мама або папа, цо те жіші в жішуні гетую. А теке аж межаме зв'язаш те фамілія.
2: За змакання й общі готувала Міла Захарієсова рими, співи, аграше. Вена планує уший того спортивні активіти, а з громадне пщігатування їжі. Джині Хакерманова, маш Едія, ма прідне змакання за в'єльгін помоцне.
5: Сам се в'єльгін в'яселіва, а штаю нен того таке побітування з грайками, рец, свишаш, пічку пеєдаш, дачними старішими. Я селим се южо на пшіду цераз.
2: Мама Тоні Софії Месеройц планує мімо своєї жовки теки своєго цвов'яка за пшім'єш до наукнення серській реці. Вен іщі серські не пєда.
6: Ми коні лікач пєдам віці теки з нашою жовку серські, вен це теки некотар слова, некотар фрази, теки розміш, а теки сам пєдаш мець.
0: Nova Initiativa Hove Miestche, Gash Mascho will Ninter Teke sein. Zmakanja saserske Familie z mawymi Zischemi, Wettmejus Ninter Pschätze, Sliedne Pönje Jelem Jasitza. Mila Zachariasowa, Wettsakujo Familie, Wett Segatschich, Dopeschich, Wettpodnja, We Familiove Zmakani, Carpe Diem Family, Nadrose Elisabeth Wolfowe, Jaden As Dojas. Ciao.

0: Choszebowski žije z musical jeho spievavo. A v Choszebowsku majú nento nové zmakanisčo za serske familie se zmavými žišimi. Zmakanisčo za familie, ktorýž kšie svojim žišam sersku rec dali dávaš. A to jo Mila Zachariasova organizirovala. Vena jo zastupnica serskego šulskego tuaristva a porožovarka za vedkovarky ve Vítaj Žišoniach. Na prednem zmakaniu jo bola podľa Julia Hršina. Vedci k tomu nento ve sledujúcem přínosku.
1: Dobrý deň, ja som Matilda. O, ty si könig. Rednočky sú to. Hop, hop, hop, königo galop.
2: Mila Zachariasova pozbužuje dvojletnú lisku graš. Vena jo z mašerju venku nebacojc a nanom Simonom Blumom na zmakanie pšišva. Обій старійший поїдатий серський, а цотий, аби таки ліска серський поїдала.
1: Слінний кольць Матильда, жога я носи, слінний кольць Матильда, пушта глуби покажсе, слінний кольць Матильда, часом покажсе.
2: Мімо ліски стейпи для тики ядна з чим ясицний Еді, а піш м'ясицна Тоні зі своїми старійшими. Міла Захарієсова, йосе обува руцне пупки зі звір'ятами, а уліцею басеньки. Тики старійше ордою запщігньоне, вині гетую пщіграшах собу, а спомнію себе Рими, аби мегалі є дома зі своїми жішими веспітаваш.
3: Я живе була з кроку діл, так водне вень я пшеці був, а в'єле зешраш я вень кшел. Wenn ja Zirkau, wenn ja Mlatzau, hab wiele, wenn ja Spejrau. Anna, könnt so, peng, ja Rostbukau.
4: Das ist ja schon, mögo tekische Schützeschnitzer, zosch wenn ich schon mehrsch, zosch wenn ich mögo, wir jetzt nehmen du da mal zinnisch. A my mögen mit der Grommage Jadenras zinnisch, a wenn ich mögo to ako Impuls da mäusisch.
2: Міла Захарієсова уяснює, аж й організувала то змакання за старіших, котрих жіші хейже до Віта Жішовні. Ідея к тому й обшішла на змаканню проєкта срока.
4: Там я був один воркшоп, а старіше сугонілі ми цьому раз скуріць доживіш, але ми не маємо так вели цаса. Že se žiši to ciniš. Pen musí nechten, za to žiši gledaš. A pen veni su gronili, veni mögu su predstaviš, teke v situáciách, což majú to žiši teke v žišuni, to gromadu doživíš a nekotáre voprote, aber vokable při uknuš. Pedla.
2: Венки небацоць ядна тих машерів, кетерим ж ю така румность к пиеданню, а уживанню серские реці фелювала.
5: Ja, mamy rzecny rum za te zisi, a ta, za te staje się. Te zisi uknu w zisiuni, te spruchy za blido, albo te spiły, a tak dalej, a te staje się są niekak wen. A ja si myślim, aż to jest dobra wiec, to niekak takie nauknusz, jako mama albo papa, co te zisi w zisiuni getują. A takie, aż możemy zwiedzać te familie.
2: За змакання й общі готувала Міла Захарієсова рими, співи, аграше. Вена планує уший того спортивний активіти, а з громадне пщігатування їжі. Джині Хакерманова, маш Едія, ма прідне змакання за в'єльгін помоцне.
6: Som sa viegin veselila a štajonen to také pobytovanie s grajkami, riec, svišaš, pičku pejedaš, dačnými starejšími. Я селимся уже на пшідуць раз.
2: Мама Тоні Софії Месероць планує мімо своєї жовки таки своєго цвов, яка запшім єщ до наукнення серській реці. Вен іщі серські не піда.
7: Ми коні лікач пейдам віці таки з нашою жовку серські, вен це таки некотари слова, некотари фрази, таки розміш, а таки сам пейдаш мець.
0: Nova Initiativa Hove Miestche, Gashmascho will Nintoteke sein. Zmakanja saserske Familie z mawymi Zishimi, Wetmijusse Nintopschätze, Sliedne Pönjeżelem Jasica. Mila Zachariasowa, Wetzakujo Familie, Wetzigatschich, Topeschich, Wetpodnia, We Familiowe Zmakani, Carpe Diem Family, Nadrose Elisabeth Wolfowe, Jaden As Dojas Ciao.